0: awia ya den jia so nko mo bibia bosume we ya no fumie mi abosome enti obia nhwe ne ho so yi na omo ne ho ban fa ne no fo ho ba me fa nka boba kwe entwa mu odumfo bi ese otone plot na ba bia plot ne dano di enti am so ye odumfo ne se enemre plot da kwan ho ninya enya na trede nkransa ha ye kwan ho pe ena plot no ewo eye one plot na plot no betimi dia ye dia bia peso ye bia betimi dia ya mena yeye enti bomaden a se onso onsa beka plot yi na ose men kanche se agent bia ni ho agent sim bia ni ho fra eye plot ra no ena ne ne be di nkomo ye fra na Alex ono ena ye plot no ra ewo trede nkransa eho no mo a nti wase menka nti wase bomode na fre no na ne no eni ho nkomo na onsu ntantimi enka plot no mepacho plot ra ne number ni enye agent ne mume ye plot ra no a ne number ni 0545 194778 0545 194778 ena ne number ba kunsu ni 0554334983 0554334983
1: 6.5 FM.